0: لیکن بعد میں مطلب میرے گھر والوں نے تو مجھے سپورٹ کیا, پھر میں لے لی گیا سے جو بھی جیسے مجھے دہی بنانے کا میں نے 2 مہینے کی ٹریننگ لی, تو اس کے بعد میں مطلب کچھ پیسے خراب کر کے لیے میں نے اپنا ایکشن اسٹارٹ کیا, مطلب ایکٹنگ کرایا میں نے ابھی بھی میں گریجویشن کر لیا سیکنڈ ایئر اور میں اپنے مطلب ٹیچنگ بھی پرائیویٹ اسکول میں پڑھا.
1: ریڈ انڈیا مانے رورل ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ, گرامین شکشا ایوم وکاس. ہمارا کام تو لائبریریز بنانا ہے اور آج کے سمے میں جو چرچا ہو رہی ہے لائبریریز خالی کتاب پڑھنے کے لیے نہیں ہے. لائبریریز ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم بہت کچھ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور سمودائے کے لیے بھی کر سکتے ہیں. مانے پڑھیں تو ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں, ہم بڑوں کو بھی پڑھائیں, ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی ایکٹیویٹیز کریں کہ کتاب کیا چیز ہے اور کتاب ان کے جیون میں کیا مہتو رکھتی ہے. پر ڈیورنگ دی جرنی اس سمے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں مہیلاؤں کے لیے بھی کچھ کاریکرم کرنے چاہیے. اگر مہیلا اپنے آپ کو نکھار سکتی ہے, اپنے آپ کو سکشم بنا سکتی ہے اور ذمہ داری اپنے شولڈرز پہ لے سکتی ہے کہ اپنے بچوں کا وکاس کیسے کرنا ہے, وہ بھی ریڈ انڈیا اپنے کمیونٹی لائبریریز اور ریسورس سینٹرز میں کرتی ہے. ہم نے عورتوں کے لیے بہت ہی اچھے اچھے کاریکرم کیے, جیسے سلائی سکھانا, بیوٹی پارلر کی ٹریننگ دینا اور بھی بہت ساری ایسی ٹریننگز ہیں جو ہم اپنے سینٹرز میں کرتے ہیں. پر اس کا جو آؤٹ کم ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک مہیلا اتنی سکشم ہو جائے کہ وہ اپنے پریوار کی بھی سوچ بدل سکے, اپنی بھی سوچ بدل سکے اور اپنے بچوں کو ایک مقام تک لے کے جا سکے. اسی دوران ہم نے پچھلے 3 سالوں میں ان کو بہت ساری ایسی سکلز دی جس سے وہ اپنا بزنس بھی شروع کر سکتی ہیں, اور ہم ان کو ریگولرلی ٹریس بھی کرتے ہیں, ٹریس ان دا سینس کہ ہم ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنے بزنس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں, اپنا بزنس کیسے آگے لے کے جا سکتی ہیں. اور اسی دوران ہم نے یہ سوچا کہ ہم کیوں اتنے بڑے بڑے بی بی اے اور ایم بی اے کی بیچلرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن اور ماسٹرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن کی بات کریں تو ہم اتنے پیسے کہاں سے لائیں کہ ہم ان مہیلاؤں کو بولیں کہ یہ کورسز جوائن کر لو. تو ریڈ انڈیا نے کیا کیا, اپنے پروپوزل میں یہ سارے ایپیسوڈس لکھ دیے. میں ان کو ایپیسوڈس ہی کہوں گی, ماڈیولس نہیں کہوں گی, کیونکہ یہ ایپیسوڈس ان کے جیون میں بہت سا بدلاؤ لا سکتے ہیں, ان کو ایک ادیوگ کیا ہے اس کے بارے میں گیان دے سکتے ہیں اور ادیوگ کرنے کے لیے ان کو کیا کیا سیکھنا ہے وہ بھی ٹریننگس ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اور ہم مہیلاؤں کو بولتے ہیں, ینگ لڑکیوں کو بولتے ہیں جو بی اے کر چکی ہیں یا 12ویں پاس کر چکی ہیں, وہ اپنا نام آ کے ریڈ انڈیا کی لائبریری اینڈ ریسورس سینٹر میں لکھوائیں اور ہم بالکل تیار ہیں ان کو ان کے اوپر ٹریننگ دینے کے لیے. اور آگے آنے والے سمے میں اگر نوکری نہیں بھی ملتی ہے تو اگر وہ اپنا ایک لگو ادیوگ شروع کر لیتی ہے اور اپنے پریوار کی دیکھ بھال اچھے ڈھنگ سے کر لیتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے پریوار کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے اپنے پریوار کو آگے لے کے جاتی ہے, اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دے سکتی ہے, اس سے زیادہ مہتوپورن چیز ان کی زندگی میں کیا ہو سکتی ہے. تو شروتاؤں, میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ آپ ریڈ انڈیا کے مشن کو سمجھیں, ریڈ انڈیا کی لائبریری کے بارے میں جانیں اور جتنا بھی آپ اپنے آپ کو سکشم کر سکتے ہیں ریڈ انڈیا کے سینٹر پہ آ کے اپنا نام لکھوائیں. دھنیہ واد.